If I'm

You guys rock.

Hallå, hallå och välkomna tillbaka. Äntligen kan man väl också tillägga till programmet Smakbitar. Det känns som att det var en evighet sedan sist. Programmet heter likadant. Jag som sitter här heter fortfarande likadant. Även om ni kanske har hunnit glömma bort det. Jonas Nylander var namnet. Och nu har vi 2 timmar framför oss ungefär som vi ska rota bland de här smakbitarna. Och nu har de ju fått ligga till sig ganska länge för att vi har ju haft problem här med sändningen och det är flera veckor här nu, så att de har fått mogna till sig lite grann och jag har inte bytt ut någon egentligen av dem som jag hade tänkt här för en 4-5 veckor sedan eller vad det där. Så att det blir samma upplägg som jag hade tänkt då, så att får jag se om jag kommer ihåg vad tanken med vissa var, men det löser sig väl allt eftersom. Det jag minns i alla fall var att jag tänkte börja med den här.

0: Bob Seger, Old Time Rock and Roll från året 1978. Sen några år senare fick den ju lite ny popularitet, den här låten. 84 kanske, tror jag det var, i en film som kom som heter Risky Business, föräldrafritt tror jag väl var den svenska titeln. I en scen där då när Tom Cruise dansar runt, när han är ensam hemma där, och så spelar han den här låten då. Och den scenen har ju sen då kopierats och parodierats många gånger efter det, men det var där den dök upp först. Men låten i sig var ju gammal redan innan. Old Time Rock and Roll. Vi ska köra lite sånt, och vi ska väl plocka fram en av de största klassikerna från 50-talet.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

klassiker, även fast det är en cover, men det är inte så många som är medvetna om det. We're Gonna Rock Around the Clock, Bill Haley and His Comets. Originalet har jag ju faktiskt kört för x antal veckor sedan. Kan ni kolla i ljudarkivet bodensradio.se. Minns jag inte exakt vilket avsnitt det är, men det får ni väl leta reda på själva. Ska plocka fram en annan sån här 50-talshjälte som har samma, eller hade, för ingen av dem lever ju än, samma initialer som Bill Haley.

om jag inte är helt ute och cyklar så är faktiskt det här också en coverlåt. Men det är inte här, jag kommer inte ens ihåg en som har gjort originalet. Men den mest kända varianten av den här Rave On är ju med Buddy Holly. Som ett välkänt faktum som jag tror ändå de flesta känner till, det är ju att Buddy Holly omkom ju i en flygkrasch den 3 februari 1959. Han var inte ensam ombord på det där planet, det fanns ju två andra kända artister och även en pilot också som hamnade lite i skymundan där. Men vi ska fokusera lite på artister nu som har omkommit i flygkrascher och vi börjar väl med Buddy Hollys reskamrat här. Buddy Holly, han var 22 år när han då omkom i den här flygkraschen. Den andra killen här, han var ännu yngre. Han hade bara precis startat sin karriär där och hade säkert kunnat nå väldigt långt. Men gjorde ju dessvärre inte det då. 17 år gammal, Richie Valens hette han.

That's My Little Susie med Richie Valens. Så jag tycker väl att han hade nog kunnat uppnå ganska stora höjder. Men han har ju blivit för evigt legendarisk då, den här Richie Valens. Kanske mest då just för att han omkom i samma flygkrasch som Buddy Holly, som ju efterhand har blivit den som man kanske minns mest. Även om just vid dödstillfället så var Buddy Holly den av de här tre som liksom låg sämst till av alla. De andra hade massa hits och Buddy Holly hade inte haft någon hit där på ett tag just vid det tillfället. Det var en ren slump att Richie Valens var med. Han vann en sån här singla slant, han och en av Buddy Hollys bandmedlemmar där, om vem som skulle få åka med det här lilla privatplanet. Och då vann han och förlorade ju i slutändan då också.

Och just nu är det programmet Smakbitar som har någon sorts flygkrasch-special. Där vi just senast hörde Old Maid med Big Bopper. Och han var ju då en av tre då som omkom i den här kraschen den 3 februari 1959. Tillsammans med Ritchie Valens och Buddy Holly då. Sen några år senare går vi framåt nu. Där det också var en flygkrasch som också tog död på tre artister. Och så var det lite andra människor med. Någon pilot naturligtvis och lite managers och allt möjligt och musikanter. Men det var framförallt tre stora artister som omkom i en annan olycka den 5 mars 1963. Och vi börjar med den här.

Alabama. En jättestor hit för den här herren, Cowboy Copas som han kallades. 49 år gammal då när han hade oturen att krascha med ett plan som han då färdades med. Det var den 5 mars 1963, det fanns två andra stora artister och lite annat folk med naturligtvis som man kanske inte behöver uppmärksamma lika mycket, men det är ju lika tråkigt att de också omkom naturligtvis. En kompis då till honom som vi ska höra hans sista stora, hans största hit faktiskt blev det, men tror det var just, den gavs ut bara någon dag innan den här flygkraschen hände dessvärre. Han kallades Hawkshaw Hawkins.

Lonesome 77203, ett telefonnummer man kan ringa, och då kom han till Hawkshaw Hawkins som ju var 41 år gammal då när han kraschade med det här planet. Och han och Cowboy Cope var väl kanske inte de här mest kända artisterna för folk i allmänhet så där, även om de hade en massa hits när det begav sig. Men den tredje som också var med där, hon var 30 år gammal när kraschen här. Hon är väl kanske den som folk i allmänhet är lite mer bekanta med i alla fall, skulle jag kunna tänka mig, nämligen Patsy Cline.

Walking After Midnight, en av Patsy Cline's många stora hits. Och som sagt var då den 5 mars 1963 tillsammans med Cowboy Copas och Hawkshaw Hawkins och några andra så kraschade hon ju då i ett flygplan. Och vi går vidare till nästa artist som hade oturen att också förolyckas på detta sätt. Vi går ett år framåt, lite drygt, 31 juli 1964. Då var det den här herren som råkade illa ut.

40 år gammal var han, Jim Reeves, när han då omkom den 31 juli 1964 i en flygolycka. Här med en av sina stora hits, I Love You Because, i original av Leon Payne. Och Jim Reeves var ju den stora förgrundsgestalten för det så kallade Nashville-soundet, som var lite så här smörigt, väldigt finstämt, ganska långt ifrån country om man tänker Hank Williams och såna där. Men väldigt populärt var ju det där. Det var lite mer pop-influerat än country där. Men vi ska lämna både det och Nashville-soundet bakom oss och gå in i en helt annan genre när vi går till en herre som kraschade med ett plan där han var med den 10 december 1967.

lite soul så här på, ja, den här stunden här. Otis Redding med fa fa fa fa fa, ja, han säger det mycket bättre än jag. Sad Song heter den också, inom parentes. Otis Redding, han omkom ju då som sagt var en flygolycka. Han hade ju ett kompband med sig där som hette The Bar Case, och tror alla utom en av de medlemmarna i det där gänget, de omkom också. En klarade sig på något otroligt sätt i alla fall där. 26 år gammal var han då, 10 december 67 var det hände. Vi går vidare till den 20 september 1973. En kille som var 30 år gammal när han, jag tror det var nästan direkt efter någon spelning, så skulle han vidare till nästa gig då, och då kraschade planet han flög med.

Time in a Bottle med Jim Croce, som ju då, ja, det har ni förstått i det här laget, han dog också i en flygkrasch, och det sa jag väl, 20 september 1973. Bara någon månad innan där så hade nästa grupp som vi ska höra på, faktiskt en grupp, släppt sitt debutalbum, nämligen Lynyrd Skynyrd, och de är också kända för att ha varit med om en flygolycka där väldigt många av bandmedlemmarna dog, bland annat sångaren Ronnie Van Zant som var 29 år. 20 oktober 1977 var det en stor flygkrasch där ett antal av medlemmarna dog och de andra då blev rejält skadade, och bandet har väl så småningom i någon form återförenats därefter, och kanske finns i någon form, det är frågan om någon av de här ursprungliga ens finns kvar. Leadsångaren, som sagt var, han finns ju definitivt inte kvar, för han är ju död sedan länge. Men när det begav sig så var han ju aktiv och lät så här.

Freebird med Leonard Skinner. Även fast jag vet hur man ska uttala det så blir det som alltid lite fel varje gång. Men det var ett band som hade en hel del hits, bland annat den här Sweet Home Alabama och det. Och kanske också oftast ihågkomna för att många av medlemmarna då dog i en flygkrasch. Bland annat som sagt var sångaren här, den ursprungliga Ronnie Van Zant. 1977 var det. Då fortsätter vi och hoppar fram till den 31 december, alltså nyårsafton 1985. Då en herre som då var 45 år hade oturen att krascha. Han hade ju stått i rampljuset ända sedan han var en liten knatte.

Ricky, eller som han sen kallades, Rick Nelson, som ju slog igenom när han var liten unge. Så började han ju vara med i sina föräldrars först radio och sen tv-program som hette Ossian Harriet Nelsons show eller någonting sådant där, som var en väldigt populär radio- och tv-show där i USA. Och så småningom så började han ju göra skivor och blev en så kallad tonårsidol, och det sjöng han ju om här, Teenage Idol, och det var ju en image som han så småningom tröttnade på. Han hade väl redan här då gjort det vid det här laget, och det var ju inte ändå ganska tidigt i karriären han gjorde den här låten, och sen var han ännu mer less på den där imagen och försökte ju hitta någon ny stil där och blev inte så väl mottagen av fansen då. Men det är en annan historia som vi faktiskt har tagit upp i något tidigare program. Vi ska gå några år framåt till den 27 augusti 1990, och i det här fallet är det faktiskt en helikopterolycka, men den flyger ju den också, och i det här fallet gjorde den ju inte det, utan den kraschade ju, och några personer omkom, bland annat en väldigt skicklig bluesrock-gitarrist som hette Stevie Ray Vaughan.

Ride and Joy med Stevie Ray Vaughan och hans kompband Double Trouble. Och han var 35 år gammal den 27 augusti 1990 då när den här helikoptern som han färdades i kraschade. Och även där var det ju andra personer inblandade, och är man intresserad av lite mer detaljerade beskrivningar så finns ju allt sånt här att hitta på internet. Kan man ju läsa i vissa fall hur mycket som helst och vad det var för typ av plan och allt sånt där som de färdades i och allt möjligt och efterforskningar som har gjorts och sånt där efteråt. Men det tänkte jag väl inte vi skulle fokusera så mycket på. Vi ska gå till den sista artisten som jag tänkte uppmärksamma som är en av dessa då som omkommit i flygkrascholyckor. Och den sista som vi ska ta upp, till skillnad från alla andra som ju bara har suttit där och varit passagerare, så den här sista herren som vi ska plocka fram, han flög också planet och var även den enda som var ombord vid kraschtillfället. Så han hade ju flyglicens och eget plan och allt, den herre som vi ska höra på nu, som var 53 år gammal då när planet han flög kraschade.

0: Du lyssnar på 98,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
1: haft den tråkiga oturen att omkomma i flygolyckor. Här senast hörde vi John Denver som 53 år gammal kraschade ett plan då som han själv flög den 12 oktober 1997. Och var ju ett ödets ironi att en av hans mest kända låtar, den vi hörde här då, just var den här Leaving on a Jet Plane. Den här versionen från hans första officiellt riktiga studioalbum Rhymes and Reasons, men han hade ju gjort ett mer privatpressat album några år tidigare där den lite mera enklare tidigare version av den här låten också finns med. Sen gjorde han en ytterligare en nyare version som är den kanske mest välbekanta, som är lite mera pålägg och grejer på, som oftast dyker upp på sådana här greatest hits samlingar och sånt med honom. Men vi ska väl inte riktigt lämna ämnet i sig, men vi ska i alla fall konstatera att det är ju inte bara kända musiker och artister och sånt här som omkommer i flygolyckor naturligtvis, utan det är ju vanligt folk och sånt, och ibland händer det ju att det görs låtar och filmer och allt möjligt om sådana här grejer. Vi ska höra en låt som handlar just om en flygolycka som hände i slutet av 40-talet.
2: This next song I'm gonna sing is an old song, not too old. I sang it on the midnight special on that NBC thing and never got on the air. Never released it. I don't think it was the song itself. It was probably the introduction, you know. Before I sang the song, I said I was talking about little kids, because I got some, and I was saying must be strange to grow up in this country and not know what a grape looks like. Doesn't sound too subversive, right? Doesn't mean nothing. Kicked it off the air, though.

Deportee, Plane Wreck at Los Gatos. Och den finns lite variationer på titeln där, men det är oftast samma låt. Arlo Guthrie med lite hjälp av Pete Seeger här i ett liveframträdande framförde den här låten då, som Arlos farsa Woody Guthrie hade skrivit texten i alla fall. Musiken kom av en kille som hette Martin Hoffman. Och den här låt, eller texten ska vi rättare då säga, den skrev Woody Guthrie efter en nyhetsrapportering som hade varit just om en flygolycka där kring 47 eller 48 eller något sånt där. Han tyckte att rapporteringen var så, ja, den var dålig helt enkelt, tyckte han. Den var lite åt det rasistiska hållet och väldigt fåordig, för att det var så här mexikanska gästarbetare då, som man flög in till USA, för det var ju billig arbetskraft, och så fick de plocka frukt, och sen när de var färdiga så körde man bara tillbaka dem, och så kraschade det där planet då på vägen. Och det var just den här rapporteringen i nyheterna som var som så nonchalant, bara att ja, men det var ju bara mexikanska gästarbetare ungefär, någonting sånt, medan piloterna och det där, det är oj, de nämnde man vid namn och tyckte det var hemskt och så. Och då tyckte han att det var ju som respektlöst, så han skrev den där texten då. Det var inte en låt i sig, utan det var ju bara en dikt eller vad man ska säga han skrev, och gav dem lite symboliska namn där och det. Och sen en annan grej som han också retade sig på, det var ju just att man skördade ju den här frukten då, men mycket av det som skördades, det förstörde man ju bara för att man skulle trissa upp priserna på frukten också. Så att det fanns som två viktiga punkter som han ville ta upp i den där grejen som han skrev då. Och många har ju spelat in denna melodi, det har de gjort. Pete Seeger var väl en av de första som började framföra den. Och vi ska fokusera på en annan verklig händelse som också har filmatiserat. Det där skulle ju faktiskt bli en väldigt bra film, har jag alltid tyckt, om den här kraschen vid Los Gatos där. Men jag tror inte det har gjorts. Men om nästa person här har det väl filmatiserats, hennes öde. En känd kvinnlig flygare som hette Amelia Earhart.

Red River Dave heter han som framförde sin egen komposition Amelia Earhart's Last Flight. En hyllning då till denna Amelia Earhart som var den första kvinnliga piloten som flög över Atlanten ensam, och var ju på 30-talet. Så att det var ju ganska uppmärksammat och så. Hon gjorde ju många flygningar och det, men sen hände ju någon sorts olycka där. Det är aldrig riktigt bekräftat exakt vad som hände, för man har ju aldrig hittat hon. Men den 2 juli 1937 så försvann hon ju, och 5 januari 1939 då började man väl anse att det fanns ingen chans att hitta hon, utan då var hon dödförklarad. Och sen har man väl forskat väldigt mycket i det där och kanske lyckats hitta något spår där, att det var på något ställe att kanske hon hade ju någon person med sig där också, att de kanske hade landat på något ställe där, och man har, ja, men det har gjorts mycket forskningar och grejer om det där, och det är väl inte riktigt löst vad som exakt hände i alla fall. Men vid det här laget kan vi ändå konstatera att hon förmodligen är död. Men det finns ju mycket teorier om det där i alla fall. Det är populärt inslag i filmer och tv-serier och sånt där. Men vi ska snart lämna ämnet, men vi ska ta en låt till om en flygkrasch. Bara för att riktigt krama ur ämnet.

Everly Brothers med Ebony Eyes. En låt skriven av John D. Loudermilk som även har skrivit den här.

Tobacco Road, den stora och egentligen kanske enda riktiga hitten som The Nashville Teens hade. Och namnet till trots så var det en brittisk grupp faktiskt som fick sitt stora genombrott med den här låten. Men tag tidigare där så fick de väl ett litet mindre genombrott också när de, precis som Beatles hade gjort en gång i tiden också, var i Tyskland, i Hamburg på The Star Club och lirade där och det. Så dök det upp en stor amerikansk stjärna där som skulle uppträda där, och han behövde ett kompband, och Nashville

Jerry Lee Lewis, Whole Lotta Shaking Going On, en liveversion inspelat på The Star Club i Hamburg 1964, och kompgänget var ju The Nashville Teens. Vi går till en annan livespelning som tog plats på The Free Trade Hall i Manchester 1966, och kompgänget i det här fallet hette just vid detta tillfälle The Hawks.

Baby, let me follow you down med Bob Dylan och The Hawks, som ju sen blev kända under namnet The Band. Men det var ju något år senare, det här var 1966 vid ett liveframträdande i Manchester då. Vi går till ett liveframträdande som tog plats 1968 i Kalifornien på ett speciellt ställe.

ständige för den här säsongen i alla fall, följeslagaren till Bob Dylan som är med varje gång, nämligen Johnny Cash här med Cocaine Blues, inspelad 1968 på Folsom Prison, klassiska livealbumet som heter just At Folsom Prison. Nästa stycke också en liveinspelning som minns inte exakta platsen, men någonstans i Nashville är det i alla fall inspelat. Och en låt som bland annat Johnny Cash har gjort en version av. Originalet gjordes av Don Gibson. Spelade den väl för någon vecka sedan, eller det blir flera veckor sedan eftersom att vi har haft ett ofrivilligt uppehåll här på ett tag. Men nu är jag ju tillbaka i alla fall som sagt var, och här kommer en låt som skulle ha spelats för länge sedan, men den kommer idag.

0: Okay, this is Doug Seegers, and I'd just like to put out a good word for Radioactive 98.2. You all listen to that station. They got some really good music. Thank you so much.
1: Jajamän, det stämmer. Programmet heter Smakbitar och vi hörde just en liten jingle från Doug Seegers som ju fick sitt stora genombrott i tv-programmet Gills veranda för ett antal år sedan. Det vi hörde här var också hämtat från det tv-programmet från säsongen 2015 då Jerry Williams gästade där och han och Jill och det här bandet som hette någonting, de uppträdde ju live och gjorde den här låten Sea of Heartbreak. Och Jerka har jag ju uppmärksammat här tidigare för x antal veckor sedan att han hade ju tyvärr tagit ner skylten och lämnat oss, och han fick lite uppmärksamhet då, han fick lite grann nu också då. Nu var det ju tänkt att det här programmet skulle ha gått för flera veckor sedan, men ändå. Och en annan artist som vi också uppmärksammade i samma veva där som också hade gått bort, det var ju våran Lill Babs, och vi ska höra henne på ett hörn här.

Aj, aj, aj, oj, oj, oj, med Ove Törnqvist och Lillbabs. Och hon dyker faktiskt upp som duettpartner även i nästa låt.

Tore Skogman tillsammans med Lillbabs bjöd på Pop Pop i topp. En låt som ju blev populär igen i en coverversion några eller ett par år senare med gruppen Dag Vag som vi här hör med originalkomposition.

Dag Vag, musik heter låten kort och gott. Vi har provat fram ett band som turnerade en hel del tillsammans med Dag Vag där när det begav sig.

Ebba Grön, det måste vara radion, och i det här fallet Radioactive 98,2, programmet Smakbitar som bjuder på såna här guldkorn.

Jimmy Liggins Cadillac Boogie, en låt som definitivt kan ses som en inspirationskälla till nästa låt som ibland brukar benämnas den första rocklåten.

Rocket 88 med Jackie Brenston and his Delta Cats, som det då hette när den här låten gavs ut 1951. Men det var ett band som egentligen inte fanns. Visserligen heter han som sjunger här Jackie Brenston, han lirar väl även saxofon här, men bandet i sig hette ju The Kings of Rhythm och leddes av Ike Turner, som lirar piano här och som även har skrivit den här låten, som ju då kallas den första rocklåten ibland. Och det var ju en grej som han var väldigt noga med att poängtera vid många tillfällen, just detta då under sin karriär, att det minsann var han som hade skrivit den och var med där. Men till hans stora förtret och så fick den ju inte ges ut under det namnet då, utan det skedde väl bortom hans kontroll. Och man kan ju säga mycket om Ike Turner, men musikaliskt sett var han ju väldigt bra, men privat var han ju inte så där jättetrevlig att ha att göra med. Och någon sångare var han ju heller aldrig direkt, så han förlitade sig oftast då på andra, i det här fallet då Jackie Brenston. Någon enstaka gång har han ju sjungit själv och det är inte så där jättebra, men hans stora lyckokast kom väl när han träffade en tjej som hette Anna May Bullock, och så småningom gifte han sig med henne och hon ändrade namn.

Ike and Tina Turner, It's Gonna Work Out Fine. Ja, det gjorde det ju inte för dem, men jag hoppas att det ska göra det för mig, Jonas Nylander, och programmet Smakbitar, att vi ska få fortsätta köra på utan några större problem i fortsättningen. Det börjar närma sig slutet för den här gången, som sagt var. Jag tackar för mig och jag hoppas vi hörs någon gång igen. På bodensradio.se eller 98,2 MHz, gå in i ljudarkivet där på bodensradio.se och hitta något spännande avsnitt. Så hörs vi snart igen. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vård- och gruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det. Vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet. Men de är ju kanske inte riktigt med oss numera. Men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget. Men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte det en fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här 4 åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla nere investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Ja. Även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt i årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Ja. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att nå

Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera. Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar vi om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka så

0: såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
1: Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
0: Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
2: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
1: Vi har väl inget annat val, får vi väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
0: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9-skolan. Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet, har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9-skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
2: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar, så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har den tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra de förskolorna till äldreomsorgsplatser eller hur löser vi det här?
0: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Och det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
2: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
1: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
2: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har en riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
1: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
0: No.
2: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
1: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället. Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
2: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas. Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas? Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att
1: bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Det är ju en sån fråga.
0: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa. Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
1: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
0: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratar ju lite grann nu här om investeringarna och vi kommer in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Harald så är det Forsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är på uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar
2: för det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagen.
0: Gunnarsbyn och Harald har ju haft en lite annan historik, de har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkten ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon så att säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Mm. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga, en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Undbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår val till tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Ja. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Ja. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på Garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur det hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerarlöner relativt sett. Och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på, så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också. Det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat på...
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi tala om upptäcktsresande. Jag heter Magnus Brämmer, sitter som vanligt i en studio här på Stockholms universitet och har idag med mig 3 gäster som är kunniga på detta ämne. Ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Henrik Höjer. Jag är historiker och vetenskapsjournalist. Jag jobbar på tidskriften Forskning och Framsteg som redaktör och jag är även författare till några fackböcker.
2: Jag heter Staffan Bergvik och är idéhistoriker här vid Stockholms universitet och mest intresserad av 1800-1900-talets naturvetenskaper.
3: Och jag heter Carolina Uggla och är konstvetare och verksam som vikarierande lektor här vid Stockholms universitet på institutionen för kultur och estetik.
0: Varmt välkomna.
2: Tack.
1: Tack.
0: Idag kan vi ju zooma in i stort sett vilken plats som helst på jordklotet med hjälp av våra smarta telefoner. Är det här med upptäcktsresande en utrotad företeelse skulle ni säga?
1: Ja.
2: jag säger nog ja.
3: Nej, inte som någon slags populärkulturell företeelse.
0: Vill ni taget utveckla det här? Henrik, skulle du börja?
1: Jag kan börja eftersom jag sa ja. Jo, men den klassiska gamla upptäcktsresan, det tror jag inte man kan hitta idag. Om man alltså läser gamla reseskildringar från sig medeltiden eller tidmodern tid så beskriver folk att de kommer till en helt annan värld. De kan prata om att de verkligen har lämnat sin hemmiljö och är helt främmande. Ofta ord som en helt annan värld kan återkomma. Så kan man inte resa idag, för jorden är känd, jordytan är känd kan man säga. Och vi kan ju, som du säger, titta på bilder och allt sånt från alla världens hörn. Så i den märkelsen så menar jag att det är slut.
0: Carolina, du sa nej, du får svara som nummer 2.
3: Jag kan ju tycka att idag kan vi ju resa helt utan att förflytta oss från fåtöljen egentligen i väldigt verklighetstrogna och så att säga inträngande spelvärldar. Invändningen är ju förstås att dessa världar inte är helt oupptäckta eftersom någon eller några redan har skapat dem. Men för den som spelar så kan det ju ändå upplevas som att man faktiskt upptäcker saker. Sen så finns det ju också väldigt många turister som är intresserade av att upptäcka det oupptäckta, även om det kanske kan vara något av en illusion. Man kan ta företeelser som urban exploration, att man vill upptäcka övergivna byggnader, fabriker, stängda tunnelbanesystem. Och vi ser ju till och med SVTs program Gömda rum till exempel, där man öppnar upp såna här försvarsmaktens bunkrar från kalla kriget. Alltså att det är ju ett populärt stråk skulle jag nog vilja säga ändå i vår samtid.
0: Ska vi ge Staffans ja också?
2: Ja, nej, men nu när ni pratar så känner jag mig kanske mer övertygad om att Carolina nog kanske har rätt ändå. Men jag håller också med Henrik om att det här klassiska europeiska, maskulina, individuella kartläggandet av vad man då länge påstod var helt okänd terräng. Vita fläckar på kartan, det är ju faktiskt inte längre möjligt att hävda. Men som Carolina säger så har det ju uppstått i helt nya former. Bara några, till exempel havsdjupen är ju fortfarande i någon mening okartlagda. Och sen så hela berättelsen om att ta sig ut, kartlägga, exploatera okänd mark har ju omvandlats till rymdprojekt under 1900-talet. Där man tänker sig att man ska kartlägga och exploatera Mars eller månen eller så. Så att man kan väl säga att den historiska traditionen eller berättelsen om att upptäcka nytt är vid liv. Men i grunden också förändrad i nya former, nya områden, nya teknologier och så vidare.
0: Kan man tala om den första kända upptäcktsresanden eller åtminstone någon form av tidigt exempel på en upptäcktsresande?
1: Det klassiska exemplet är ju Herodotos.
0: Vem var han?
1: Han var en grek som reste runt en hel del mellan främre Asien kan man säga, Nordafrika och sydöstra Europa, och beskrev väldigt ingående vad han såg och mötte. Han var etnograf skulle man kanske säga. Han skulle absolut inte kallas för upptäcktsresande, men han reste runt i sina grannländer och antecknade vad han såg och hörde och var väldigt nyfiken och ganska här gör människor så, vi tycker kanske det är konstigt men de tycker att det är rätt. Han var ganska modern i sitt tänkande.
0: Varför reste han?
1: Oj, vet inte exakt. Han var kanske nyfiken, kanske handelsman, jag vet inte.
0: Men han har efterlämnat skrifter?
1: Absolut. Herodotos historia är ju en tjock bok som finns på svenska. Jag läste här om året, den är faktiskt väldigt kul att läsa. Den är väldigt liksom det är massa berättelser. Det är väldigt ibland ekivokt och ibland väldigt uppräknande av olika detaljer. Men det är alltid spännande att läsa den.
0: Saker han upplever och ser.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Olika sedvänjer ofta, hur man äter och hur man beter sig och saker.
0: Men är det där, är det där ett mått på kanske hur kända tidiga upptäcktsresan är, i den mån de har efterlämnat någonting i skrift?
1: Ja, så är det ju förstås. En hel massa människor har ju rest runt precis som honom och iakttagit saker och inte skrivit ner det, så att det har bara försvunnit med historiens glömska. Så är det. Vi vet ju att det har varit stora migrationer i forntiden, vet vi mer och mer om tack vare arkeologin idag, att så visst, folk har rest, men de kanske inte definieras som upptäcktsresande, men de har sett nya saker och säkert berättat om det för sina vänner och familjen. Och några enstaka har skrivit ner om det som finns än idag.
0: Ni var inne lite på definitionsfrågor nu i början, men ska man ändå försöka säga någonting om definitionen av upptäcktsresande? Var i motsats till resande då, som förstås är uråldrigt?
2: Ja, det är väldigt svårt. Jag menar, kanske varje historisk period liksom definierar på ett sätt vad man menar med upptäcktsresande möjligtvis. Men en sak som jag i alla fall, som liksom från en slags vetenskapshistoriskt perspektiv, man kan framhålla som en första upptäcktsresande period, är kanske 1500-talet och den vetenskapliga revolutionen, där man liksom i olika sammanhang börja diskutera det nya kunskapssökandet, och att det liksom är en slags ideologisk idé att det nya ligger i att ta sig ut och empiriskt titta hur det faktiskt ser ut, istället för att sitta i bibliotek och liksom skriva om det och faktiskt resa och titta efter. Och då pratar vi liksom 1500-tal, 1600-tal. Så ibland hävdas det väl att Kristoffer Columbus 1492 är en sån här liksom första impuls, som sen då blir också ett vetenskapligt upptäckande. Men då liksom pratar man ju mer om upptäcktsresande med betoning på upptäckt, och alla de liksom vetenskapsideologiska betydelser som ligger i att upptäcka.
1: Samtidigt var ju inte Columbus ute för att upptäcka något nytt.
2: Nej.
1: Han ville ju resa till Asien och hamnade in i en kontinent. Han är ju efterhand blivit betraktad som upptäcktsresande. Ja, han ville inte vara det.
0: Han är en ofrivillig upptäcktsresande.
1: Skulle man kunna tänka sig. Ja.
2: Men om man ser det i ljuset av de här liksom, diskussionerna om vetenskapliga verksamheter som uppstår under 1500-1600-talet, så går det på något sätt att se Columbus som en del av ett sammanhang som växer fram vid just den tiden.
0: Du nämner ju en genre av upptäcktsresande, kan man säga. Vad finns det för andra genrer?
2: Alltså det finns ju, till att börja med så finns det olika genrer vad man är intresserad av. En del är intresserad av att kartlägga liksom handelsvägar eller geografin, den naturgeografin. Andra har ju under historiens gång varit intresserade, ungefär som Herodotus, alltså mer etnologiska eller studera liksom främmande kulturer. Mm. Sen finns ju naturligtvis alla möjliga typer av intressen att göra det, rent kunskapsframställning, men också naturligtvis ekonomiska motiv att hitta naturresurser som man kan exploatera. Politiska, geopolitiska maktsträvanden, att lägga territorier under sig och säga att det här är Storbritanniens område eller det här är Frankrikes område eller så. Det är ju också ett jätteviktigt motiv för upptäcktsresandet i den här klassiska meningen liksom från då, fram till slutet på 1800-talet egentligen.
1: Jo, under tidigare moderna tiden präglas ju ofta av den transatlantiska handeln som växer fram. Att det handlar om att hitta handelsvägar. Sjöfarten tog sin form med tremastare som kunde gå över oceaner. Mm. Och folk började resa till all världens länder från Europa. Så det var en förutsättning ofta att man sökte handelsvägar.
2: Nej, men jag tror att det är viktigt att inskärpa liksom kopplingen mellan upptäcktsresande och kanske man kan säga globalisering i olika historiska perioder. Alltså det finns en slags tidig globalisering då i den här 1500-1600-tals meningen och sen så, som fortsätter, och sen så 1800-talets väldigt så imperialistiska globaliseringstendenser när Europas stormakter lägger allt större delar av världen under sig. Så den liksom maktdimensionen av upptäcktsresande är jätteviktig att framhålla.
0: Karolina, du som är konstvetare som har intresserat dig för kartläggning, varför blev man så fascinerad av kartläggning i 60-70-talets konst?
3: Dels har det ju att göra med ett omdefinierat konstbegrepp, att man ger sig bort ifrån ateljén. Man möter sådana frågeställningar som hur kan jag sitta här i min ateljé och måla när hela världen står i brand? Konsten har inte råd att fortsätta vara provinciell. Och man har ju också då sådana föreställningar om att hela världen är nåbar för alla överallt. Hela världen är medialiserad. Man kan nästan bokstavligt se framför sig ett jordklot med kommunikationskanaler uppritade över hela klotet. Så att man talar ju om sådana här medieteoretiker som Marshall McLuhan till exempel, som vi kunde svänga sig med begrepp som the global village. Alltså att vi är så att säga inte... vi är inte riktigt ensamma i vår lilla enklav, utan vi kan ha lika mycket gemensamt med någon på andra sidan jordklotet som vi har med vår granne. Kommunikationsteknologin gör det här möjligt, och det var ju en väldigt utopisk sak förstås, eftersom det var ju egentligen inte så att alla var lika uppkopplade som personer i västvärlden till exempel, så som det egentligen fortfarande är. Man har också Apollo-projektens fotograferingar av jordklotet utifrån, som gör väldigt mycket för hur man ser på sig själv i världen. Och det sker ju också någonstans i slutet av 60-talet, tidiga 70-talet. De har ju olika namn, de här. Earthrise till exempel. Man befinner sig på månen och ser jorden gå upp som ungefär som en sol, fast det är då jordklotet.
0: En ganska hisnande upplevelse som ligger väldigt nära ändå i tid för oss.
2: Samtidigt kan man kan ju liksom, beskriva ett ännu större historiskt sammanhang. Precis som du säger, att efter andra världskriget så är det ju inte längre möjligt att ha den här koloniala förståelsen av andra delar av världen, eftersom de stora historiska händelserna hade på olika sätt liksom gjort det omöjligt för europeer att betrakta andra delar av världen på det sätt som man hade gjort under 1700-1800-talet. Så att i det avseendet så kanske konstnärerna också liksom hakar i en större kulturell diskussion om liksom, vad är olika delar av världen och hur ser maktrelationerna där ut? Liksom. Samtidigt som liksom de gamla kolonierna avkolonialiseras och så.
0: Hur central är den där erövringsviljan i upptäcktsresandets historia?
1: Oj, bra fråga. Alltså de tidiga, om man pratar om de resenärer som ändå upptäckte saker, om man tar i medeltiden, var ju Europa svagt och låg på kanten av en stor kontinent där Asien dominerade handeln och rikedomar av Asien. Det fanns rikedomar, mycket folk och sånt där. Europa kändes som en liten del av det här. Och de som reste dit för att undersöka vad som fanns och var ofta väldigt imponerade och insåg att man var bara en liten del av det här. Till exempel som Marco Polo, en klassiker i sammanhanget. Han imponerade sig enormt av det han såg. Rikedomar, folktätheten, folkrikedomen. Europa var litet och fattigt.
0: Vi kan ta en sån upptäcktsresarikonen då. Något kort om honom och hans samtida.
1: Och Marco Polo, ja, det är väl någon sån där, som du säger, en ikon. En sinnebild för en upptäcktsresande som begav sig iväg på 1270-talet österut till då Mongolriket, som var ju stor del av Asien och halva Europa dessutom. Han var ju handelsman. Hans pappa och farbror var också köpmän, så han följde med dem. Och man pratade om då Pax Mongolica, eller Pax Tatarica, att då uppnåddes,
0: fred, alltså.
1: Det uppnåddes en fred genom mongolernas erövring. Det blev ett sammanhållande rike från Stilla havet till faktiskt Medelhavet, som det rådde fred. Ett land du kan resa utan att passera gränser, eller framförallt krigszoner, hela vägen bort till Stilla havet som de gjorde. Och han kom tillbaka och råkade berätta det här för en medfånge. Han hamnade i ett krig i Medelhavet och var tillfångatagen och berättade det för en medfånge, Rustichello, som sen skrev ner allt det här i en klassisk historia och sen var en storsäljare. Men han hade ju föregångare förstås också. Min favorit är ju en munk som reste på 1250-talet. Ungefär samma resa. Han hette Wilhelm av Roybruck. Flamländsk munk på uppdrag av Ludvig den Helige, undersöka mongolriket som han inte visste någonting om. Så han reste dit på vinst och förlust. Han skrev själv att han inte visste om han reste mot döden eller livet när han passerade gränsen, och tog sig den här resan 500 mil bort österut till häst.
0: För att lära sig mer?
1: Ja, för att han hade rykten om att fanns kristna och ville missionera och sprida kristendomen. Så han var ju inte ute efter att upptäcka klassisk mening och heller inte några handelsvinster. Men han skrev sin berättelse som är otroligt läsvärd, som en bra folkloristisk beskrivning av Asiens folk. Väldigt trovärdig än idag, ska man säga. Marco Polo berättar ju om spöken och vånader och konstiga drakar och liknande. Det gör inte Roybruck. Han är väldigt nykter och skeptisk på det hela. Jag har hört talas om att folk där borta ska ha hundhuvud, men jag har inte sett det själv, så jag verkar konstigt och såna saker. Så det är en sån här klassisk reseskildring, upptäcktsskildring som är väldigt häftig att läsa.
2: Jag tänkte att det är klart, man kan ställa frågor om liksom den individuella resenärens ärgirighet eller hur du formulerade frågan nyss till Henrik. Men ett annat sätt att se det är ju att försöka förstå upptäcktsresenären i ett historiskt sammanhang där drivkraften är liksom kanske mer historiskt formad. Till exempel missionärer är ett jättebra exempel. Alltså kristna missionärer gör det ju kanske av någon slags ärgirighet, men de gör det ju förmodligen också utifrån en djup tro på det värdefulla i att sprida kristendomen. Mm. Och på samma sätt då när det uppstår mer sekulära upptäcktsresande så gör man det av en djupt känd lojalitet med den nation man reser för. Eller, ja. Så att vad det där drivkraften, ärgirigheten är ju också någonting man kan liksom ställa historiska frågor till. Hur är den formad i historiska sammanhang? Och då tror jag man hittar ganska olika svar på vad ärgirighet är för någonting.
4: Men så här då, historiskt sett är det ju åtminstone en utpräglat manlig genre.
2: Absolut.
4: Och med också någon slags diffust macho-ideal kopplat
2: absolut
4: till det
2: där. Så... inte alltid så diffust heller faktiskt.
4: Kan du
1: det behövdes nog sånt för att resa på den tiden.
2: Vad sa du?
1: Det behövdes nog en macho-ideal för att resa på den tiden.
4: Mm, så tidigt som du pratade om.
1: Ja, det måste ju vara otroligt tufft tycker jag att resa för.
2: Ja, absolut.
1: Häst, för 700 år sedan, 800 år sedan.
4: Men uttalade macho eller manlighet?
2: Ja, men, det är såklart viktigt att komma ihåg att umbärandena är ju enorma. Det fanns ju liksom inte jeepar och flygplan och helikoptrar och så som det gör idag. Men macho-idealen är ju också någonting som kommer till i upptäcktsresandens beskrivning av sina umbäranden. Alltså det är ju en helt central del av berättelsen om upptäcktsresanden och upptäcktsresandens egen beskrivning av sig själv.
4: De är ofta skrivande också.
2: Ja, precis. I böcker, i offentligheten när den formas då i det moderna samhället så är ju liksom en ständigt återkommande del av berättelsen är den kroppsliga umbärandet, kölden, törsten, hungern, farorna, de vilda liksom, lokalbefolkningen, de vilda djuren. Allt sånt där är ju i grund och botten en väldigt manligt kodad berättelse. Så att manlighetsideal måste alltid liksom ses som en del av upptäcktsresandens.
4: Var finns kvinnorna i den upptäcktsresandets historia?
1: Det fanns ju många kvinnor som reste, men under framförallt tidig modern tid så var ju crossdressing ett väldigt vanligt fenomen. Att kvinnor klär sig till män, det var ett sätt att kunna.
4: Ett sätt att få resa?
1: Att kunna resa, det handlar ju ofta om kvinnor som tog värvning i arméer eller i flottor. Det finns ju exempel på kvinnliga sjörövare som upptäcktes vid rättegångar att de var gravida och slapp hängas där för till exempel. Och det här fanns framförallt i den protestantiska delen av världen där man kunde då, det handlade ofta om utsatta kvinnor på samhällsbotten som kanske förlorade föräldrar som kunde klutsa till män och ta, som sagt, ta värvning. För fattiga människor fanns ju, eller fattiga kvinnor fanns ju att gå i kloster, bli prostituerade, ta värvning kan man säga. Och i katolska delen, eller efter reformationen så gällde ju inte klosterlivet längre för protestantiska kvinnor. Så de fick en mindre möjlighet där. Och därför kan man tänka sig den här var ett väldigt nordvästeuropeiskt fenomen, crossdressing. Så där finns det exempel på kvinnor som reser mycket. Ja. Men det är ju inte som rese, vad säger man, expeditionsledare direkt, utan snarare som på trossbotten.
2: Nej, men och det illustrerar ju liksom egentligen, det kanske illustrerar två saker. Det ena är att det generellt var svårt att vara individuell upptäcktsresande som kvinna. Vilket då gör att det är svårt att omedelbart komma på ett namn. Motsvarigheten till Marco Polo är liksom svår att komma på. Mm. Men ytterligare en aspekt av det är ju också den historiska, alltså historiografin eller historieskrivningens karaktär. De vi minns tenderar att vara de som själva ville bli min. Vi är ihågkomna så att säga. Det där är en klassisk sån här liksom genushistorisk grej. Det finns inga kvinnor i historien. Ja, det kanske är en aspekt av att historieskrivningen har sett ut som den har gjort. Så att om vi bara letar så finns det. Och crossdressing är som Henrik säger det som är det vanligaste länge. Vilket också suddar ut den individuella identiteten eftersom man aktivt liksom, gör sig av med sin egen identitet som kvinna.
4: Hur ser det där ut i 1960-talets konst? Finns det en liksom manlighetsprägel över den här kartläggningstendensen som du beskrev?
3: Ja, tyvärr så är det ju så att de stora namnen inom den här genren, inom konceptkonsten som man brukar kalla för land art på engelska, eller earthworks sa de ibland i början att de sysslade med, och på svenska kan man säga jordkonst. Det handlar ju alltså om att göra ganska stora ingrepp i naturen och göra ett slags både permanent men också efemärt konstverk. Alltså Robert Smithson är ju ett av de stora namnen som nästan grundlade den här rörelsen. Och han är ju mest känd för ett konstverk som heter Spiral Jetty. Alltså den spiralformade vågbrytaren i Great Salt Lake i Utah. Han har alltså hittat en ganska öde plats med den här. Great Salt Lake är väldigt spännande därför att den har en spännande kemisk sammansättning. Vattnet är lite rostrött, rostfärgat, och det bildas saltkristaller på stenarna på botten. Och han genomför då den här spiralformade vågbrytaren som han tar dit stora maskiner som schaktar dit grus, och han verket består ju så att säga inte bara av det här materiella vågbrytaren utan också av hans kartläggning av själva processen, hur han flyger över den med helikopter. Han är en väldigt skrivande konstnär som också som skriver om sin process, skriver artiklar, reflekterar över sina samtida konstnärskollegor. Men det jag skulle säga om honom är också att han är lite då av jordkonstens Buddy Holly, därför att han dör mitt i sitt värv. Väldigt tragiskt, som 35 år gammal så störtar han i ett sånt här litet flygplan över Amarillo i Texas när han just håller på att rekognosera för ett sånt här lite större jordkonstverk.
4: En sån där modern upptäcktsresa eller äventyrar död egentligen.
2: Precis, om man ska vara cynisk kan man ju säga att det är det absolut bästa som kan hända en upptäcktsresande, att han dör liksom under samtidigt som han utför upptäckterna. Det är ju liksom det säkraste sättet att bli helgonförklarad i den här världen.
3: Men det jag då ska säga om Smithson och flera av hans kollegor är faktiskt att han var också gift med Nancy Holt, som också var verksam fram till sin död för ett par år sedan bara, som konstnär i likartad anda. Hon har gjort många offentliga utsmyckningar kallar man det för, eller hon har ju då arbetat med parkgestaltningar men också då gjort sådana här jordkonstverk som ligger på oländiga platser, och hon är väldigt intresserad av astronomi och seende, så ett av hennes verk är till exempel Sun Tunnels där man kan se solen på olika lägen inifrån de här tunnlarna. På tal om upptäcktsresande gjorde hon också ett antal verk som hon kallade för Buried Poems, där hon stängde in ett litet dikt som så att säga var en gåva till mottagaren, som faktiskt också var 5 stycken män. Bland annat hennes make Robert Smithson, Michael Heitzer, som ju också var en av de här stora. Han målade med bulldozer snarare än med palett, som man brukar säga.
4: Fick de en skattkarta då till den här,
3: ja,
4: den här dikten?
3: Ja, de fick en skattkarta och de fick upptäcka den här lilla dikten, och platsen de var begravda på var då också karaktäristiskt på något sätt för personen.
4: Hur mycket griper annars den här konsten tillbaka på någon slags upptäckartradition historiskt?
3: Alltså den här typen av konst, jordkonst, har ju ett slags ekologiskt eller miljömedvetet patos någonstans, även om det kanske är någonting som också tillskrivits den i efterhand. Man får ofta uppfattningen om att de här herrarna tyckte att det var ganska häftigt med de här stora maskinerna och de här oländiga terrängerna. Och framförallt då USA är ju liksom det landskap som lämpar sig väldigt väl för de här ingreppen. Men åtminstone i efterhand så har ju det här på något sätt lite grann omtolkats och omskrivits till att man var väldigt intresserad av ekologi och ekologiska samband. Robert Smithson återigen var ju väldigt intresserad av geologi, av olika geologiska lämningar och skiktningar och fossil och sådana där saker. Så att visst finns det någon slags början på en slags medvetenhet i den här konsten.
2: Man kanske kan se det som en amerikansk företeelse rätt mycket också. Alltså i den amerikanska självuppfattningen så är ju dels maskin, alltså fascinationen för teknologi är naturligtvis en central del av amerikansk kulturhistoria. Men också tycker jag, som vi kanske inte tänker på så ofta, att den här enorma fascinationen för det sublima, den sublima naturen på den amerikanska kontinenten är djupt rotad i den amerikanska självuppfattningen och den amerikanska kulturen. Liksom upptäckten av Grand Canyon och Yosemite och alla de här enormt storslagna naturscenerierna är ju någonting som fascinerar. Och hela campingkulturen som väldigt många amerikaner omfamnar, att liksom ge sig ut i vildmarken på helgen. Med den väldigt starka jeepen då.
4: Men det finns svenska exempel på jordkonstnärer.
3: Ja, det finns svenska exempel på jordkonstnärer. Men jag skulle nog säga att där är nog processen lite mer småskalig och processen är så att säga viktigare än resultatet. Jag har ju intresserat mig av en konstnär som heter Sten Eklund som gjorde ett helt fantastiskt litet verk som heter Kullahusets hemlighet, där han ikläder sig rollen av en fiktiv upptäcktsresande vetenskapsman i mitten av 1800-talet, J.M.G. Palén, som ju aldrig har funnits, men han gör så att säga en kapsel med ett antal illustrationer och en reseberättelse om hur den här J.M.G. Palén upptäckte en helt okänd plats djupt in i de småländska skogarna, och det här var en plats som var omgärdad av ett mystiskt magnetfält, så att han Palén vistades här under en okänd tid och han begav sig därifrån och kunde aldrig hitta tillbaka igen. Och på den här platsen finns det då ett antal olika mystiska byggnader och maskiner, och han har aldrig sett någonting liknande. Det finns inga levande varelser, inga spår av levande varelser. Men nitisk vetenskap som han är, så tecknar han ner allt där, dokumenterar allt det här. När han sen kommer tillbaka till civilisationen så blir han förstås inte betrodd. Den enda som tror på honom är Carl Jonas Love Almqvist, enligt Eklunds berättelse.
4: Den mest kände svenska upptäcktsresanden är väl annars Sven Hedin, gissar jag.
2: Ja, det kan man väl säga. Ja.
4: Kan du säga något kort?
2: Ja, alltså, man kan väl säga att det är en person med en grotesk självuppfattning som liksom är helt och hållet, apropå iscensätta sin egen maskulinitet, så är han en mästare i den genren. Han skriver liksom 60-talet böcker, han skriver 100-talet artiklar och liksom på olika sätt iscensätter sitt eget hjältemod. Mm. Och han reste till Asien, och det gjorde han därför att vid runt 1900 så ansågs det inre Asien vara den sista liksom vita fläcken på världskartan egentligen. Så han uttryckligen har som projekt att fylla i de sista liksom osäkra delarna av världskartan, och då är Himalaya och inre Asien det som är fortfarande är unmapped, som det hette då. Så vid den här tiden så är polerna och Himalaya egentligen de delar av världen som man inte har lyckats resa till och kartlägga. Det finns en fin liten film av Hans Villius och Olle Häger om Sven Hedin, och den heter En röst ur det förgångna. Och det är verkligen en slående rubrik, för att Hedin är på många sätt en röst ur det förgångna. Han liksom, han återskapade 1800-talets upptäcker ideal, alltså det koloniala, blicken på de människor man reser och möter, en väldigt stark nationalism, svensk stor nationalism, och också den här liksom individuella upptäckarresande, samtidigt som man verkade i en tid när geografiforskningen omvandlades helt och blev en allt mer professionell verksamhet, och andra geografer försökte kasta av sig det här historiska arvet och istället för vetenskapliga det geografiska studiet och göra det liksom mer vetenskapligt robust. Så Hedin är verkligen verksam i en slags brytningstid där den manliga äventyraren lever kvar men samtidigt är under stark omförhandling. Så på det sättet är han en av de sista i den här klassiska meningen, den här klassiska bilden av upptäcktsresaren som ensam i djungeln liksom med tropikhjälm och ja, så.
4: Och han var verksam från
2: de första, han gjorde fyra expeditioner till Asien, och den första var på 1890-talet och den sista var på 1920-talet.
4: Apropå det geografiska, hur utövade han det på sina resor?
2: Alltså han släpade med sig enorma mängder instrument och utrustning som då de lokala invånarna fick bära åt honom, såklart. Det var en del av maktstrukturen där då. Men det var en väldigt för tiden ganska avancerad vetenskaplig apparatur. Kameror, anteckningsblock, olika typer alltså tekniker för att framställa geografin helt enkelt. Så han målade, antecknade, skrev, fotograferade maniskt varje dag. Hundratals observationer varje dag hela tiden. Och vilket han också då nogsamt betonade för läsaren av böckerna hur liksom vetenskapligt det här var.
4: Han blev ju också oerhört berömd i sin tid.
2: Ja.
4: Hur arbetade han själv för att förstärka den där samarbeten?
2: på ett sätt kan man ju säga att han hade ju förutsättningar, eftersom det vid den här tiden fanns en slags vetenskaplig offentlighet där vetenskapsmän i bredare mening hyllades väldigt ofta och blev liksom publika personer sådär. Men samtidigt så finns det också väldigt tydliga exempel på hur han extremt konkret gjorde. Skickade telegram till The Times från Tibet och sa, nu har jag upptäckt den här sjön, eller nu har jag lodat djupet här och sådär. Hoppas ni tar in det. Och systern satt hemma i Stockholm och skrev hundratals brev till olika tidningar. Nu har Sven gjort det, nu har Sven gjort det. Vad kan vi få betalt för liksom, den här korta artikeln om det och sådär. Så
4: ett helt PR-maskineri.
2: Ett helt PR-maskineri och också del av ett mediesystem vid den här tiden som vi kanske har glömt lite. Vi tror liksom att vår samtid är helt genommedialiserad. Men det gäller faktiskt också 1800-talet som faktiskt är... de här upptäckarliven är väldigt medialiserade. Inte bara Hedins, men också hans.
4: Han hade ju också nazistiska sympatier. Hur märks det där i hans reseskildring?
2: Alltså, han är ju på det sättet en ganska ökänd person i det svenska förflutna. Liksom inopportun genom att hänga fast vid hyllare tyska under egentligen hela sitt liv. Även efter andra världskriget och var personlig vän med Hitler och sådär. Den sista svensken som adlas. Det kanske inte syns så himla tydligt i reseskildringarna just de nazistiska sympatierna. Men det som verkligen syns är det storvulet nationalistiska. Att Sverige ska vara en liksom global stor kunskapsmakt. Och hade väldigt nära kontakter med svenska kungahuset som ju också var väldigt konservativa vid den här tiden. Sådär. Så att just den nazistiska ideologin kanske inte syns, men hela det liksom, europeiska tänkandet om den stora, stolta nationella historien som ska gå segrande genom historien, det syns rätt mycket också i reseskildringarna. Och sen så är det ju, i reseskildringarna är det hela tiden återkommande hur han som europé då har en vetenskaplig blick på landskapet, medan de lokala människor som han stöter på och reser med förstår liksom inte helheten. De har djupgående kunskaper om kanske en dalgång i Himalaya, men de ser inte Himalaya som en stor struktur. Det är det som är liksom Hedins bidrag.
1: Var han intresserad av människor eller var han intresserad av naturgeografi i första hand?
2: Nej, han var intresserad av både och, skulle jag säga. Böckerna är fulla av beskrivningar, fotografier, illustrationer också på människor. Och den sista expeditionen handlar mycket om arkeologi, kinesisk arkeologi och så. Mm. Den sista expeditionen är lite intressant eftersom han förbjöds att färdas själv då med svenska vetenskapsmän av de kinesiska myndigheterna. På 20-talet så är liksom Kina en ganska stark nation i sig. Så då får han omförhandla kontraktet för att få färdas i Kina och tvingas då, inom citationstecken, tvingas ta med kinesiska arkeologer och geografer och botaniker och så. Så det kanske är ett exempel på hur, apropå det vi pratade om tidigare, om att de här koloniala relationerna är delvis omförhandlade framåt mitten av 1900-talet. Mm. Det är inte längre möjligt för en europé att åka till Kina och slå sig ner och göra utgrävningar och sen ta med sig benrester och krukor hem utan att be om lov. Så. Vilket hade varit väldigt vanligt tidigare då. Mm.
4: Har också en upptäcktsresande alltid varit privilegierade personer i någon överklassbemärkelse?
1: Bra fråga. Jag tänker på de jag har tittat på länge tillbaka. Så ordet privilegierad är ju svårt att... Alltså det var väldigt, väldigt hårda liv de levde, skulle jag säga. Även ifall de säkert själva en del drev upp det här macho-idealet du pratade om. Men jag kan inte låta bli att idag tänka på hur det var att göra de här resorna de gjorde för så länge sedan. Jag har rest själv i Centralamerika och kört Jeep med aircondition automatväxt och tyckte det var ganska jobbigt när det fortfarande varmt. Och de, folk som gick här med saker på liksom bar massa kilo i den otroliga hettan, det måste vara inte så privilegierat. Mm. Jag måste ha lidit så fruktansvärt.
4: Man tar sån här Vasco da Gama och Marco Polo och de här olika namnen. Ser man någon trend i vilken typ av person det är? Varifrån de kommer och vilken sammanställning och så vidare?
2: Om man skulle svara lite mer indirekt och göra liksom en bredare vetenskapshistorisk beskrivning, då skulle man ju säga att från att ha varit ett liksom ganska aristokratiskt projekt 1600-1700-talet sådär, ändå väldigt i det land de reser från är de ändå en privilegierad grupp. Och det hänger också ihop med själva frågan om vad kunskapens status är. Vem kan man tillskriva tillit? Alltså det handlar ju om att få en rapport från ett avlägset hörn av världen. Kan vi lita på att det finns människor med hundhuvud eller kan vi inte lita på det? Och då kommer den sociala statusen in i bilden. På 1600-talet hade man långtgående diskussioner om vem man kan lita på och inte. Och då är den sociala, sociala härkomsten så att säga ett centralt kriterium för. Det här är en adelsman eller det här är liksom en fri borgerlig man. Den kan vi lita på. Men någon som arbetar för någon annan kan vi inte lita på. För det, då kan vederbörande ha liksom, bakomliggande intressen som stör observationen så att säga. Så jag skulle nog säga att det är privilegierade människor även om det är jobbigt i fält.
1: Ja, så. Det krävs definitivt resurser för att kunna göra sådana resor, vare sig det är upptäcktsresor eller andra resor. Ja. Så är det förstås.
4: Hur pass fria aktörer är de alltså, i motsats till liksom, kontrakterade av en nation eller en monarki?
2: Alltså det beror nog på vilken historisk period man pratar om. Min bild är att många har ju varit såklart i ledband hos kungamakter eller imperier med globala maktaspirationer liksom, och sådär. Sen finns ju under 1800-talet en sån som Hedin till exempel kan ju faktiskt försörja sig tack vare sin mediala publika persona sådär. Sälja texter, sälja biljetter till föreställningar etc. etc. Och, så då finns ju en slags fri äventyrare på något sätt.
1: Mm. Fanns det inte ett väldigt, väldigt intresse hos vanligt folk för de här upptäckterna han gjorde?
2: Enormt stort intresse. Enormt. Fullständigt, alltså, fullständigt häpnadsväckande. Bara som en illustration. Så när han kom hem från en av expeditionerna 1909 så föreläste han för 4000 studenter på Sorbonne i Paris. 4000 studenter vid en föreläsning. Mm. Och liksom massor. Och när han kom hem till Stockholm så står det 10 000 människor på kajen i Stockholm och vinkar till honom från båten som han kommer med. Så att det här är verkligen ett stort publikt fenomen. Liksom,
4: han var världskänd.
2: Ja, världkändis, absolut. Mm.
4: Om man tänker bara kartan som en egen konstnärlig genre, Carolina, kan man säga någonting om den historien?
3: Alltså, i min forskning har jag ju faktiskt jag forskar ju om det sena 1900-talet och samtidskonsten, men jag har ändå utgått ifrån en definition gjord av en forskare som heter Svetlana Alpers som skriver om det nederländska 1600-talsmåleriet. Och hon tycker sig se en mapping impulse, alltså en kartläggningsimpuls som man översätter det, i det här måleriet. Och vi vet ju själva ungefär hur det ser ut i de här skildringarna av Jan Vermeer till exempel.
4: Flickan med pärlhängen.
3: Ja, till exempel. Man tycker sig se mycket interiörer, bilder av det lilla livet. Men vi ser faktiskt ofta också kartor på väggen i interiörerna. Så att kartan finns med där i en målning som konstnären i sin studio till exempel. Där man då ser ryggen på konstnären som håller på att måla av en modell. Hon är utklädd till musan Clio, alltså historiens musa. Och på väggen finns det då en karta över den kända världen. Och Nederländerna var ju då en handelsnation. Man höll på att lägga under sig stora delar av världen genom rent ekonomiska medel. Och kunskap och information om världen var ju så att säga makt. Och det visar man upp genom de här kartorna som också är väldigt kostbara föremål, alltså förfinade av de främsta konstnärerna. Och man kan ju då se att det var egentligen väldigt flytande gränser mellan kartan och konstverket. Om man också ser på den typen av landskapsmåleri som fanns i Nederländerna vid den här tiden så var det väldigt beskrivande. Man hade hela tiden en slags informationsaspekt med sig i måleriet. Så möjligtvis är våran dagens uppdelning mellan konstbild och kartbild en historisk tillfällighet. Någonting som inte är representativt för väldigt många andra delar av historien.
1: Tidigare kartor hade ju också en väldigt symbolisk funktion. Ni känner till de här Theo-kartorna.
4: Nej, det skulle du beskriva.
1: Så under medeltiden var ju kartbilden helt som ett O med ett T i. Och då, över T har du hela Asien och sen har du Europa och Afrika som är lika stor som Asien. Och det här låg ju i Jerusalem i mitten och det här skulle ju symbolisera världshaltet. Men det var ju inte mycket att navigera efter. Det var ju en bild av en gjord i harmoni. Sen kom då portolankartor som det kallas för senmedeltiden som var mer gjorda för sjömän att ja, börja se hur Afrikas kust häddes när man började segla längre och längre på 14-15-talet efter Afrikas kust.
4: Så det är både en historia om hur man ville att världen skulle se ut och hur den faktiskt såg ut precis, efter man hade kartor. Det har ju annars varit väldigt trendigt att inreda med kartor på senare tid. Vad säger det där om vår egen tid?
3: Ja, eftersom jag är intresserad av vår visuella omgivning så kan jag ju tycka att det är intressant. Jag tror att det finns en slags vetenskapsnostalgi eller kunskapsnostalgi. Med tanke på att de flesta kartor vi använder oss av idag finns i mobilen eller på datorn. Så finns det ju verkligen ett sug efter så att säga vintage-kartor, skolplanscher. Och att det också liksom spiller över på allmän vetenskapsnostalgi som mässingsinstrument, mikroskop, medicinska planscher till och med. Så att det liksom tangerar nästan det här lite kuriösa, lite obehagliga. Men just att inreda med kartor, ja, det ser man ganska mycket av idag.
2: Men också själva alltså estetiseringen av kartor är ju, som vi sa, har ju den här längre historien. Så att det är ju möjligt att det går att hitta sådana förklaringar till det också. Att gränslinjen mellan karta och konst alltid har varit väldigt otydlig. Liksom. Under 1800-talet så är ju liksom karta och geografer som har kunskapsanspråk använder lika mycket målningar som kartor och de liksom hela tiden överförs i varandra och går in i och ut ur varandra och så. Så att, ja.
4: Tusen tack Carolina, Staffan, Henrik för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack också för att ni har lyssnat. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se, höra fler avsnitt och också följa oss på sociala medier för framtida avsnitt. Tack och hej!
5: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.